0: Confi Uvagara en Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Bonjour, Suévé Cop. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Confi Uvagara, préparée par l'ALK Hotmawab. Durant les trois derniers jours, nous avons entendu des sujets autour de la toponymie. D'abord en Pouahomak, puis en Tchatch, ensuite en Nyalayou de Tchari. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être à Nenema Poum, en compagnie de Georges Tidjin, qui nous raconte l'histoire de la cuvette nommée Tchagap de l'île Yandé à Poum. Nous l'écoutons.
2: Yarani coach region na anguwon ni yewarule we jele yewar pangi na mbaka pangi na magnok na ningen na changap yewarule kiao mumuni pajale tan hambu kiao mumuni ta hambu ya hambu e uya ni nare ya ni yewar na yo uyam yo are nok namba on olamak la mata ni jerna ya changap o yo uyani fang na changap mi yo ambie to ma on changap mi yo uya yo uya mani korando mba on na foro me o ima uya ma korando la mak na ni jerna limba mi ya me wu nokro ma mau hambu yari na mbe hambu kiao mumu ni tapanjale hambu kutadali. Na oi uya ndu angu agi, mi age fora nok namba on ni la ronda awono. Metume roven angu na awono. La wokea la mefolik male na kwaat ma mwat nok male ri. Ma yobi roven bumba men no ya me bu nok. Ma na age ni ye wat namu ya ande. Doa oyo yobi nok maleri me mba yo fenda awon yo bom yobi manan jagat mi yobi le nambu nala tre gam lu namba on na de me yo ni le na awon na awon o suma ra na kenan me o me si anongai ka re kupe me api pe ni le le nok me pat ma ni hombare ma fawanda mo uya mbaga mat uya yi jewan me ke metano pagat me ke lu ja onta re fo mo boy pa la woj me la onta na wele li nok na ni lena na ra ba me lena e oli wa ja pa aj me na pare bo ne ho e ho inda angu e na e kel aga fo lik me leli ne ba kha bo bu ga are ga kumbuan jewan pepagi na muya ande karena agak enjen na cangga bau rata angge ye rumah dan me keule mekian aku mau enak kamu coba mau karena muya ande na eoli wajah mau umah gonok na ninjen na cangga di hombaka marik me uya umah kira na mwenda wandau na mwaru yo ramare am uya ni kapangi ni hombaka na kiao mumunita panjaletan hambu kambo e uya ni nare yai nare e oli banjama ni mana panjale me kuat melatan aru inda angu la hombare e oli toben